0: cheie.
1: Tu priviți și ni se lipte razmișe să că mai arată pălă.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.